Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: күй құдірет күй кие.
1: Халық күйі Бұраңбел Ақжелең орындайтын Айтолқын Тоқтаған.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естенде.
1: Серік Тұрғынбековтің сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Жолың болсын жолаушы», орындайтын Бақай топ мен әдемайду еті.

0: Шалқар радиосы.
1: Ұлықбек Естәулетовтің сөзіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың әні «Періште қыз», орындайтын Бақытқали Қонысбаев.

0: Елордада сағат 7. Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрметті тыңдарман, енді Асыл мұра жинағынан күйлерден концерт тыңдаңыздар. Сүгірдің күйі Кертолғаудың екінші тарауы, орындайтын Саян Ақмолда.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Әсет Найманбаевтың әні «Қысмет» орындайтын Гауһар Қаспақова.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Мұхиттың әні көк жар орындайтын Сәуле Жанпейісова.

Құра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Жаяу Мұсаның әні Ақ Шашақ орындайтын Рамазан Стамғазы.

0: Елордада сағат 8.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Ұлықпан Сыдықовтың сөзіне жазылған Мұрат Құсайыновтың әні «Қуанышым менің» орындайтын домажор тобы.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Қазанғаптың күйі табақ тарту орындайтын Абдулхамит Райымбергенов.

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін. Ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, Шалқар мен шырайлы.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Сарының әні орындайтын Айгүл Елшібаева.

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлары. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгіннен бастап біз сіздердің назарларыңызға батырлар жыры жобасы бойынша қазақ ауыз әдебиетінің ең таңдаулы үлгілері, қаһармандық жырларын эфирден бере бастаймыз. 2011 жылы Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі тіл комитетінің мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту бағдарламасы бойынша Қазақтың батырлық жырлары атты көлемді антология жарық көрген болатын. Онда халқымыздың ерлікті, елдікті жырлаған қаһармандық толғауларының негізгі дені жинақталған болатын. Біз осы топтамадан алынған батырлар жырларын бірнеше бөлімге бөліп, радиоға ыңғайлап тыңдаушылардың назарына ұсынып отыратын боламыз. Аталған антологияны әзірлеуге бірнеше мекемелер атсалысқан болатын. Олар Қазақстан халықтарының рухани даму қоры, Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру әдістемелік орталығы, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің орталық ғылыми кітапханасы және Мақсат 2011 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың алғы сөзімен жарық көрген жобада мәдени мұра және Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында жарық көріп отырған Қазақтың батырлық жырлары жобасы Қазақтың дәстүрлі мың әні, Қазақтың дәстүрлі мың күйі жобаларының заңды жалғасы ретінде ата-бабаларымыздың мәдени мұрасын түгендеуге қосылған лайықты үлес, әрі болашақта жаңа жырлармен толыға түсетін бірегей жоба деп білемін делінген. Ал Қазақстан Республикасы Ұлттық Академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Сейіт Қасқабасов жыр топтаманың кіріспе сөзінде былай деп жазады. Қазақ халқының ұлттық фольклоры мен авторлық ауыз әдебиеті руханиятымыздың бай да бағалы, көркем де көлемді бөлігін құрайды. Бала кезінен бабалар сөзіне, олардың сан тарау шежірелері мен ғажайып аңыз әңгімелеріне, дала шешендерінің сұңғыла шешімдері мен дауылпаз жыраулардың батырлық, ерлік туралы таусылмас жыр дастандарына қанып өскен Қазақтың көшпелі тұрмыс тіршілігінде халық әдебиеті маңызды орын алған. Тал бесіктен жер бесікке дейінгі күллі ғұмырын жырмен тербеткен түз перзенті үшін сөз өнері айрықша қасиетті әрі киелі саналады. Батырлық жыр бағзы бабаларымыз қалдырған бағалы мұра. Расында қазақ халқы өзінің ұзақ ғұмыр тіршілігінде қалалар мен қамалдарды көп салған жоқ. Ғимараттар тұрғызып, бау-бақшалар егумен де аз шұғылданды. Есесіне кейінгі ұрпақтарға қалдырған азбас, тозбас, асыл қазынасын, ұлан байтақ авторлық ауыз әдебиеті мен көл-көсір фольклор мұрасын аманат етіпті. Кешегі замандарда өмір сүрген ата-баба жадының мықтылығының арқасында эпостық жырлар да ғасырдан ғасырға, ауыздан ауызға, ұрпақтан ұрпаққа, әкеден балаға ауысып, біздің күндерімізге дейін келіп жетті. Бір айта кетерлігі, осы топтамаға енген батырлық эпостардың мәтіндері Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты ғалымдарының тікелей қатысуымен аталған мекеменің және білім және ғылым министрлігі орталық ғылыми кітапханасының қорларында сақталған қолжазбалар бойынша түпнұсқадан әзірленген. Сондай-ақ жыр мәтіндерін жүйелеу барысында бұрынғы басылымдарда қысқартылған, өңделген немесе түзетілген жерлері қалпына келтірілуі де үлкен жетістік. Әсіресе бұл топтаманың құндылығы осындағы әрбір батырлық эпостың арнайы жыр мақамы мен қазіргі заманғы дарынды жыршы термешілердің орындауында жазылып алынған деп атап көрсетеді академик Сейіт Қасқабасов. Алпамыс батыр, Қобыланды батыр, Едіге батыр, Ер тарғын, Қамбар батыр, Қарасай қази сынды 50 шақты жырды бүгінгі күміс көмей 25 жыршы термеші алма кезек орындап отырды. Сонымен бүгін Алпамыс батыр жырына алғашқы кезекті бермекпіз.
0: Әуе толқынында батырлар жыры.
1: Алпамыс батыр, Бұл жырдың нұсқасын 1958 жылы Орынбор облысының Ақбұлақ ауданында тұратын Сүйіншәлі Жаңбыршин атты жыраудан сол кездегі Орал пединститутының аға оқытушысы, ауыз әдебиет үлгілерін жинаушы Мәтжан Мақсымұлы Тілеужанов жазып алған. Ал жырдың кіріспе бөлімін Ахан Әбдуәлі мен Ұлжан Байбосынова бастайды. Ахан Әбдуәлі 1975 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданы Шиен ауылында дүниеге келген. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын бітірген. Көптеген халықаралық, республикалық жыршы термешілер байқауларының жеңімпазы және дипломанты. Мемлекеттік дарын жастар сыйлығының иегері. Ұлжан Байбосынова 1973 жылы Қызылорда облысы Сырдария ауданы Тасбөгет кентінде дүниеге келген. Қорқыт-ата атындағы Қызылорда педагогика институтын, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының аспирантурасын бітірген. Халықаралық республикалық жыршы термешілер байқауларының жеңімпазы және дипломанты. Сонымен Алпамыс батыр жырын тыңдауға шақырамыз.

Сіздер «Батырлар жыры» сериясынан Алпамыс батыр жырының бірінші бөлімін тыңдадыңыздар. Жырды орындағандар Ахан Әбдуәлі мен Ұлжан Байбосынова, жауапты редакторы Оңғар Құралов, радио жобаның авторы Ахан Әбдуәлі, мәтінді оқыған Мұхаммед Әли Болатұлы. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Елордада сағат 10.
1: Атадан қалған асыл сөз. Бегеш шешен. Бес болыс тобықтының белді басшы адамдары Абай алдында айтулы бір дауды шешкен отырыста Бегеш те бар екен. Абайдың ұйғаруымен дау Бегештің сөзіне тоқтайды. Бегеш кеткен соң біліктілер мен ел жуандары отырып, «Абай, сенің бізге істемегенің қалмады. Бес болыс тобықтыны бір болыс керейге билеттің. Осының жөн бе?» десіп наразылық білдіреді. Сонда Абай, «Сендердің сөзің Бегештікіндей негізді шешімді боп, жүйесін тауып тұрса, мен Бегештің сөзін алып неғылайын. Сенбесең, Бегеш болам десеңдер, осы қазір атқа қоныңдар да анау керей жақтағы жонның үстіне шығып, бесеуің маған бес уыс жел ұстап әкеліңдер» дейді сынай қарап. «Абай-ау, жел ұстатушы мед, мұны не ғыр не сырмен айтып отырсың» десіп даурыққандарға Абай, «Ендеше Бегеш сол есіп тұрған қызыл жел емес пе? Жел ұстата ма? Сендер Бегеш бола алмайсыңдар» деп сөз түйіпті. Абайды Оразбайдың озбырлары сабапты деген хабарды естіп төрт арыс, арғын, найман, керей, уақтың игі жақсылары жиналып барып, Абайды қорғап, жақтап сөйлей бастағанда бірден суырылып Бегеш, «Абай мырза, ерге жара түйін деген ит арамды тентек құдайды танымайды. Сіз жалғыз тобықты үшін ғана ұл емес едіңіз, орта жүздің арыс едіңіз. Көптің қоңыр бұйран арындай, көктемдегі жауындай жақсымыз едіңіз. Ал өкпелердің қолы түйді деп естіп келдік. Көштің байсал тапқаны, көкарайға қонғаны, даудың байсал тапқаны, төрешіге барғаны. Отқа салып қанша өртесең де алтын сірә жез болмас. Аяққа шұлғау қылсаң да асыл жібек бөз болмас. Білім бақтың қазығы, білімсіз бақ әлдегімнің азығы. Талай жан барауызбен аспандағы айдалат, қолы менің қос аяқты соға алмайды. Ұстазынан, жақсысынан айрылса ел не таппақ? Сағымдай құбылып, сабындай бұзылып, іріп-шіріп жоғалады да. Абай сияқты есті, ақылды адам надан еліне бола қалпынан айрылса не болмақ? Рұқсатыңды бер, тентегіңді тыюға келдік депті. Сонда Абай, «Әй, Бегеш-ай, шешендікпен қиыстырып айтасыз-ау, қаділет пен қасірет бар емес пе? Қарагүйенің дәні болғанша бидайдың сабағы бол, жаман қауымның жақсысы болғанша жақсы қауымның жаманы бол» десе не дер едіңіз? Жамандықты жолым деп кеткен Оразбайға айтқан сөз суға жазған мен тең. Мені бір ит қапты ғой, қапқан иттен өш аламын десем, мен де ит болғаным ғой. Айыпты әпермеңдер, аяғыма жықпаңдар» деп тоқтайды.

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Бұқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Мәменнің күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Ақ шолпан орындайтын Айгүл Батырғайырова.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Мәменнің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңдар.

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Шашубайдың әні «Аққайың» орындайтын Ардақ Исатаева.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Алғи Тойшыбек Әбдібайұлының шығармасы «Сұр көжектің жемісі» орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Оспанхан Әубәкіровтің сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Біздің ағай тамаша» орындайтын Айдар Тұрғанбек.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Шәкәрім Құдайбердіұлының ән толғауларынан концерт тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Сәдіғожа Мошанұлының әні Ахау қалаулай орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

0: Елордада сағат 12.
1: Жыр термесі, күй шежіре ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Сағи Жиенбаевтың сөзіне жазылған Ескендір Қасанғалиевтің әні «Айналды мейлім» орындайтын жігіттер квартеті.

0: Шалқа радиосы.
1: Исраил Сапарбаевтың сөзіне жазылған Сүгірәлі Сапаралиевтің әні «Жұлдызым», орындайтын Шәбі Әденқұл қызы мен Нұрсұлтан.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Несіпбек Айтұлының сөзіне жазылған Тұрсынжан Шапайдың әні «Мамыр дала» орындайтын Рамазан Стамғазы.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Әлқисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Тәттімбеттің күйі көкейгесті орындайтын ұлттық қауіпсіздік комитетінің фольклорлық ансамблі.

0: шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.
1: Жыр ғұмыр шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Құрметті тыңдарман, енді Нұртуған Кенжеғұлының термелерінен концерт тыңдаңыздар. Би болмас белін шалпақ буған менен, орындайтын Өмірқұл Айниязов.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттері үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Кешікпей келем» деп ең. Орындайтын Қыдырәлі Болманов пен Қарақат Әбілдина.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 714.

0: түс секілдің ай. Түскенде сен есіме беудің беу. Беу, беу, беу өкіндім ай.
1: Халық әні Ақсұңқар орындайтын Сәуле Жанпейісова.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрметті тыңдарман, енді Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдаңыздар. Дәулеткерейдің күйі Байжұма, орындайтын Рыспай Ғабдиев.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ықыластың күйі Қамбар Батыр орындайтын Болат Сарыбай.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

Құрметті тыңдарман, енді Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Қасым Аманжоловтың сөзіне жазылған Ғазиза Жұбанованың әні «Жыр жазамын жүрегімнен» орындайтын Рашид Мұсабаев.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Айтбек Нығызбаевтың орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Біржан Салдың әні «Ақ тентек».

0: 얘기가 예까이 얘기가 예까이 얘기가이
1: Байғабыл Жылқыбаевтың әні «Домбырам».

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: القصة.
1: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Әлшекейдің күйі домалатпай орындайтын сазген этнофольклорлық ансамблі.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Зарықбек Рақыжановтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні «Бөпем».

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Зарықбек Рақыжановтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Мұхиттың әні демалыс орындайтын Айгүл Қосанова.

Атадан қалған асыл сөз. Бегеш шешен. Бес болыс тобықтының белді басшы адамдары Абай алдында айтулы бір дауды шешкен отырыста Бегеш те бар екен. Абайдың ұйғаруымен дау Бегештің сөзіне тоқтайды. Бегеш кеткен соң біліктілер мен ел жуандары отырып, Абай, сенің бізге істемегенің қалмады. Бес болыс тобықтыны бір болыс керейге билеттің. Осының жөн бе десіп, наразылық білдіреді. Сонда Абай, сендердің сөзің Бегештікіндей негізді шешімді боп, жүйесін тауып тұрса, мен Бегештің сөзін алып не қылайын. Сен бесеуің, Бегеш болам десеңдер, осы қазір атқа қоныңдарда, анау керей жақтағы жонның үстіне шығып, бесеуің маған бес уыс жел ұстап әкеліңдер дейді, сынай қарап. Абай-ау, жел ұстатушы мед, мұны не ғыр, не сырмен айтып отырсың десіп, даурыққандарға Абай. Ендеше Бегеш, сол есіп тұрған қызыл жел емес пе? Жел ұстата ма? Сендер Бегеш бола алмайсыңдар деп сөз түйіпті. Абайды Оразбайдың озбырлары сабапты деген хабарды естіп төрт арыс, Арғын, Найман, Керей, Уақтың игі жақсылары жиналып барып, Абайды қорғап, жақтап сөйлей бастағанда бірден суырылып Бегеш. Абай мырза, ерге жара түйін деген, ит арамды, тентек құдайды танымайды. Сіз жалғыз тобық түшін ғана ұл емес едіңіз, орта жүздің арыс едіңіз. Көптің қоңыр бұйран арындай, көктемдегі жауындай жақсымыз едіңіз. Ал өкпелердің қолы түйді деп естіп келдік. Көштің байсал тапқаны, көкарайға қонғаны, даудың байсал тапқаны, төрешіге барғаны. Отқа салып қанша өртесең де алтын сірә жез болмас. Аяққа шұлғау қылсаң да асыл жібек бөз болмас. Білім бақтың қазығы, білімсіз бақ әлдегімнің азығы. Талай жан барауызбен аспандағы айдалат, қолы менің қосаяқты соға алмайды. Ұстазынан, жақсысынан айрылса ел не таппақ? Сағымдай құбылып, сабындай бұзылып, іріп-шіріп жоғалады да. Абай сияқты есті, ақылды адам, надан еліне бола қалпынан айрылса не болмақ? Рұқсатыңды бер, тентегіңді тиюға келдік депті. Сонда Абай, әй, Бегеш ай, шешендікпен қиыстырып айтасыз ау, қаділет пен қасірет бар емес пе? Қара күйенің дәні болғанша бидайдың сабағы бол, жаман қауымның жақсысы болғанша жақсы қауымның жаманы бол десе не дер едіңіз? Жамандықты жолым деп кеткен Оразбайға айтқан сөз суға жазған мен тең. Мені бір ит қапты ғой, қапқан иттен өш аламын десем, мен де ит болғаным ғой. Айыпты әпермеңдер, аяғыма жықпаңдар деп тоқтайды.

0: Елордада сағат 16.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: болса.
1: Халық сөзіне жазылған Альберт Әлмағамбетовтің әні «Ауылым көшіп барады» орындайтын Құдайберген Бекіш.

0: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
2: Шалқар радиосы.
3: Кете Жүсіптің термесі өсиет орындайтын Елікбай Иса.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосымен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ақан Абдуалиев.
1: Сүйінбайдың термесі жақсы мен жаманның айырмасы, орындайтын Ақан Абдуалиев.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Есенқұл Жақыпбектің әні «Жан қиса» орындайтын Ержан Қоспармақов.

0: Шалқар радиосы.
1: Есенқұл Жақыпбектің сөзіне жазылған Жәкен Омаровтың әні «Біздің елдің жігіттері» орындайтын Баян Нұрмышева.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Асыл Мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Арман Жүдебаевтың орындауындағы күйлерден концерттің даңыздар. Құрманғазының күйі Серпер.

0: құрметті тыңдарман, сіздер Арман Жүдебаевтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Мұрат Мұсабаевтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні бір бала.

0: Елордада сағат 18.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні әніме майда қоңыр салайын ай орындайтын әсем қоңыр тобы.

айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Фариза Оңғарсынованың сөзіне жазылған Темірәлі Бақтыгереевтің әні «Сағыныш» орындайтын Асқар Жайлаубаев.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні Қарғаш орындайтын Берік Омаров.

0: Елордада сағат 19.
1: Алатаудан асатын асқар жыры, естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні «Ал жаным-ай» орындайтын Гүлнұр Салбанова.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Мұнайдар Балмолданың сөзіне жазылған Гүлнұр Нұрасылованың әні «Күзбісің, көктенбісің» орындайтын Фариза Доспол.

0: Шалқар радиосы.
1: Аслан Ғафуровтың сөзіне жазылған Болат Әшірбаевтың әні «Ән арнаймын» орындайтын Дарын Болатханұлы.

Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Әлшекейдің күйі теріс қақпай, орындайтын Қуаныш Жұмағали.

0: күй өнерінің насихатшысы Шалқар радиосы. Құрметпен күйші Мұрат Әбуғазы.
1: Құрманғазының күйі бұқтым-бұқтым орындайтын Мұрат Әбуғазы.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Ура, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еділ Құсайыновтың шығармасы «Қиғаш жер шалғай» орындайтын Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрі.

Балнұр Қыдырбекованың шығармасы «Үйағаржан жердің салқынай» орындайтын Кенжебек Күмісбеков атындағы Көкшетау филармониясының халық аспаптар оркестрі.

көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай Құнанбайұлы.

0: Елордада сағат 21.
1: Шалқар радиосы сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: 노래 귀 기에
1: Құрманғазының күйі бас ақ желең орындайтын Айтолқын тоқтаған.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Баянғали Әлімжановтың сөзіне жазылған Нұрлан Әлімжанның әні «Өмірлік менің серігім» орындайтын Асхат Әмірғали.

Қалижан Білдашевтың сөзіне жазылған Ерген Айтымбетовтың әні «Асау жүрек», орындайтын Жұбаныш Жексенұлы мен Асқар Қалмырза.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: Мәдөш Ниязбековтың орындауындағы Нутфола Шакеновтың сөзіне жазылған «Жүрек сыры» әнін жазған композитор Бекен Жамақаев. Қазақ сырының еңбек сіңірген өнер қайраткері, диктор, актер, композитор Бекенғали Жұмабекұлы Жамақаевтың аты алаш жұртына аян. Ол қазақ мәдениетінің дамуына өлшеусіз үлес қосқан азамат еді. Әттең, өмірі қысқа болды. 1972 жылы қаңтарда өзінің 41-ші туған күніне 2 ай жетпей қайтыс болды. Бүгінгі тоғыстыру бағдарламасы қазақтың біртуар композиторы, туындылары ән қорының төрінен алған тұлға Бекен Жамақаев шығармашылығына арналады. Микрофон алдында журналист Гүлназ Шалабайқызы.
1: Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, оста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.
0: Бекенғали Жұмабекұлы Жамақаев бұрынғы Семей облысына қарасты Абай ауданының Саржал ауылында 1931 жылы 17 наурызда дүниеге келген. Әкесі Жұмабек пен анасы Орынбала шаруа кісілер болған. Бала Бекен ес білгелі халық әндерінен нәр алып, дала серілері Ақан, Біржан, Үкілі Бұрай, Балуан Шолақ, сегіз серінің әндерін тыңдап, адам бойын баурап алар сиқырлы әуен жетегіне еріп, ой өрісін кеңейтеді. Бір мың тоғыз жүз отыз жетінші жылы Семей қаласындағы нөмірі 16 қазақ орта мектебіне түсіп, 1946 жылы 7 класты бітіреді. Сол жылдан 1948 жылдары Абай атындағы облыстық драма театрында әртістік қызметте атқарады. 1948 жылы Семей педагогикалық училищеге түсіп, оны 1950 жылы барлық пән бойынша үздік бітіріп, 1951-1952 жылдары облыстық радиокомитетте әдеби қызметкер. 1952 жылдан 1957 жылға дейін цензор болып істейді. 1958-1960 жылдар аралығында Семей радиосында диктор қызметін атқарады. Кез келген дарын иелерінің өнерпаздық қабілеті бала кезінен айқындала бастайтыны ежелден бергі құбылыс. Бүгінгі әңгімеміздің кейіпкері Бекен Жамақаевтың өмір жолына көз жібермес бұрын студиямызға композитордың ағасының ұлы Ерғали Жұмабековті шақырып отырмыз.
2: Мен Бекен ағамның бауырымын. Бекен ағам өнерлі болғаннан кейін мені де кішкентай кезден жанына алып үйретіп, гармошка, аккордеонда үйретіп, баянға үйретіп тартып, сөйтіп жүргенім бар. Сонан кейін музыкальный училище орналастырды. Сонымен оқып жүріп, ағамның ізбасары болып, әндерін орындап жүрдім, насихаттап. Ерте ұл дүниелік болып кетті 40 жасында. Артынан енді әндерін жиып, обработкасын жасатып, үлкен ұлы Бақытқали екеуміз ән жинағын жиып, естелік болсын іші деп шығарғанымыз бар. Ол кісі 40 жасында сол өкпесінен ауырып ерте кетті. Ауырып жатып, үлкен апайым үйінде болғанда Ерғали үйге қайтшы тез деп телеграм соққаны бар Бекен ағам өзі. Сонан кейін үкідей ішіп Семейге келсем, апаммен тұрған ол уақытта ауырып больницаға жатып қалды деп. Больницаға барып жанында болдым. Түнгі сағат 1-де Бекен ағам ол дүниелік болып кетті.
0: Бекен Жамақаев шығармашылық мүмкіндігі әбден толысқан шағында өмірден озды. Сондықтан да ол өкінішке орай көзінің тірісінде артында қалған ел жұртына жүрек тербер әсем сазымен дараланған әндерінің ең болмаса бір жинағында жариялап үлгере алмады. Оның творчестволық ізденіс кезеңі 50-60 жылдарды қамтиды.
2: Кезінде ағам осы әндерімен Алматыға келіп жүріп, Латиф Хамидиға әнін көрсетпекші болып келген болу керек. Сонан кейін қайтып келіп, есік дейміз, сол гостиницада жатқан екен. Сонда администратор визиткасын береді екен сізге әкебеді деп. Қараса Мұхтар өзі келіп, шақырып апты. сылып, қалай барамын деп. Сон кейін Әнуарбек Байжанбаев кезіндегі әйгілі диктор болды емес пе? Мен мағымда диктор болды Семейде. Сол кісіні ертіп алып барды Мұхтар Әзіпке үйіне. Ағамызды қарсы алып, дастархан жайып, әндерін айтып, осылай жан жақты әніңізді естіп жатырмыз. Айтады екен, бір шет мемлекетке Мұхтар Әзіп барғанда самолеттен түсірді, Махмұт Валисмен қарсы алыпты Мұхтар Әзіпті. Мұхтар Әзіп сол ән үшін сүйген шығар. 58-ші жылы Москвада фестиваль болғанда ағамды шақырады делегат ретінде. Сонан кейін ағам ұялшақ, момын болатын, бармай барлық делегация келгеннен кейін Бекен Жамақаев қайда деп іздепті ғой. Сонан кейін Алматыдан звондап ағамды жібердік самолетпен. Москваға барып ашылуында Бекен ағамның Махаббат вальсімен концерт ашылады. Көгершін жіберіп, қыздар билеп, сондай салтанатты жақсы мәжіліс болды ашылуы. Керемет, қуанып, риза боп Мұхтар Әзіп ағамызға қуанышпен келді.

Атынан ағам айтып атыр, Олжас Сүлейменов Америкаға барыпты жұмыс сапарымен. Ресторанға барғанда Бекен ағамның махаббат вальсімен қарсы алыпты. Ол кісі де таң қалып, барлық жұмысы біткеннен кейін қайтып келмей ме? Сонда жолдастарына сөйтіп айтады екен, осылай махаббат вальсімен мені қарсы алды деп. Жолдастар естігеннен кейін Бекен ағама хабарлайды. Естуімше шет мемлекеттерде ағамның әнін орындайды екен.

0: бірінші композиторлар әндерін насихаттап келгенде тыңдайды ғой. Тыңдағанда басшысы айтады ғой деймін, қазір осы вальс екпінде әндер көбейіп кетті. Сол енді кішкене қарсылық білдірген болу керек. Махат вальсын естігеннен кейін. Дегенмен ел сүйсініп тыңдаған уақытында. Роза Бағланова естігеннен кейін алды. Жан жақта гастрольге барса да айтып отырды.
1: Я, күміс көмей әнші, Қазақстан және КСРО халық артисі, халық қаһарманы Роза Бағланованың орындауында вальс бүкіл елге танылып, оны көптеген концерттерде орындай бастады. 50-ші жылдардың соңында Роза Бағланова Брюссельде өткен дүниежүзілік көрмеде өнер көрсетіп, махаббат вальсын орындады. Содан кейін шетелдік көрермендер бұл әнді алғаш рет естіп, оны бастапқы аккордтардан ұнатқан болатын. Бельгия патшайымы Варвария Елизавета әнді тыңдау үшін театрға жеке келеді және өзінің таңданысын білдіреді. Ал 1957 жылы Ташкентте өткен Азия және Африка композиторларының конференциясында Роза Бағланова тағы да махаббат вальсын орындады. Михаил Шолохов та әннің әсемдігі мен әуеніне қайран қалады. Композитор Бекен Жамақаев 70-тен астам ән жазған. Оның ең танымал шығармасы ақын Нутфола Шакенов жазған қазір ғана тілге тиек етіп отырған махаббат вальсы. Композитордың жары Майнұр Нұрғалиқызына арналған.
0: Махаббат вальсын жолдасына, Майнұр жолдасына арнағаны бар. Жеңгемізге арнаған жақсы ән болды.
1: Махаббат вальсы бұл Бекен Жамақаев пен Майнұр Нұрғалиқызының махаббатының ән ұраны десек те болады. Осы әннің шығу тарихы жөнінде Жамақаевтың замандасы Илюхожиннің естелігінде махаббат вальсының шығу тарихы туралы әркім әртүрлі пікір білдіріп жүрсе де, солардың бірден бірі шындықты айта алмайды. Марқұм кезінде Бекеннің өзі бұл жөнінде былайша сыр шертетін. Педагогикалық училищенің мемлекеттік емтиханы басталар алдында өмір жолы, өнер жолы баспалдағы жаңа басталған жас жігіт көкірек ауруына ұшырап, ауруханаға жатып қалды. Үміт үзіліп, арман аспаны, мақсат биігі аласарып кеткенде күй кешті. Ерке Ертістің жағасында домбыра, гармон тартып, құрбы достарының арасында жосылта ән салып отыратын сайранды шақтар алыстап, оның орнын торығу мен түңілу елегізу басты. Аурухананың көңілсіз палатасында өмірден күдер үзіп, сарылып жатқан адамның көңілі гірлегіш, дінәмшіл келетін әдет емес пе? Жолдастарының келуі сересе, оның жүрегі сыздап, көкірегіне тұнған шер шемен болып байланады. Сондай ауыр күн азапты сәттерде көзіне көрінер жалғыз ғана жанашыры болашақ жары Майнұр болатын. Ауруханаға жиі келіп, күн құрғатпай халін біліп, қабағына кірбең ұялатпауға тырысқан қағылез қыз Бекеннің көзіне жақсылықтың қарлығашындай көрінетін. Қаладағы жаңалықтарды, айналадағы өмірдің өзгерістерін де содан естіп, көңілін демдейтін. Жақсылыққа жақсылықпен жауап қайтаруға ең болмағанда бұрынғыда Ертіс жағасында серуендеп, кинотеатрға баруға науқас жігіттің шамасы жоқ. Сондай дәрменсіз сәттерде әлдеқандай бір белгісіз әуен ойына оралып, оны қысқа күнде қырып қайталайды. Күн өткен сайын сол бір сиқырлы саз ширай түсіп, Бекен ауруханадан шыққанда бейтаныс әуен санасына ұялап, көкірегінде жатталып қалған еді. Оны нотаға түсіріп, қаншама рет қайталай тексергенімен жаңа ән ұядағы сарыүрпек балапандай бірден қанаттанып ұшып, еркін самғап, көз жүзін шарлап кете алмады. Өйткені оған лайықты сөз әлі жазылған жоқ еді. Жас жігіт өзінің сүйген адамына жүрек сырын ауызекі сөзбен емес, ән арқылы жеткізуді армандайды. Марқұм Нутфола Шакеновтың жазған сөзі ән әуенімен өзектес үнде шығып, тығыз жымдасып, берік кірігіп, тыңдаушылар жүрегіне жол табатындай болып толғаланған кезде әнді ақ тілекпен Алматыға аттандырып салды. Содан 2 жыл өткен соң 1955 жылдың 28 қазан күні махаббат вальсы жистандай әнші Роза Бағланованың орындауында Қазақстан эфир арқылы қанат қақты. Кезінде Бекен Жамақаев махаббат вальс әнін ұрлап алды деген қауесетте тараған көрінеді.
0: Оны бір шет мемлекеттің киносы шығарыпты. Алжир мекен, Сонда Махадвальшын орындайды екен. 58-ші жылы Алжирде дейді. Композитор одағым Алжирге жібереді осылай киноны шығарғандарға. Айтыпты бізге ұнатқаннан кейін біз алдық дейді.
2: Яғни Бекен ағаның әнін пайдаланған ғой. Олар
0: пайдаланған. Эфирге е шығарған киноға.
2: Оны түсінбестік болған, ұрлап алды деп Бекен ағаға жала жапқан.
0: Сонан кейін олар енді кешірім сұрап осылай хабар береді екен бізге.
1: Нақтырақ айтатын болса, 1958 жылдың қысы ақпанның орта шені болса керек деп жазады жазушы Есен Жолдонбаев. Осы жылы Алжир революциясы шықты да, сол елдің батыр да өжет қыздары Жәмиля Бухитер, Жәмиля Бупаша деген есімдер революция десе, бүкіл ақпарат құралдары дүркіреп әкететін кеңес елінде аспанда бақтырды. Көп кешікпей сол қыздардың біріне арналған Алжирдегі ұлт азаттық көтерілісін бейнелей бір көркем фильмде Алматыға жетіп үлгерді. Ол тұста кино десе бүкіл ел ішкен асын жерге қоятын кез еді. Алжирден келген фильмде Алматы кинотеатрларында жүре бастады. Бірақ міне қызық, сонда фильмде бас кейіпкердің бірі өте жуан, өте ауқатты бір капиталист оккупанттар деп аталатын француздарға қызмет етеді. Таза жағымпа, сойыл соғыр әулекі өз елін әлде қашан сатып жіберген сатқын. Сол сатқын бір күні әлгі оккупанттардың бірінің тойына бір әдемі сандықша келіп сыйлайды. Шкатулканың түймесін басып қалғанда қос жұдырықтай сандықшаның қақпағы ашылып кетеді де, ішіндегі күміс қыз бейнесі секіріп шығып өз-өзінен айнала жөнеледі. Сол кезде музыкада ойнала қояды. Ал ойналатын музыка ол кәдімгі өзіміз күнде айтып жүрген Бекен Жамақаевтың махаббат вальсы. Мұны көріп естіген көрермендердің арасынан Бекен Жамақаев плагиат жасады деп арыз жазады. Композиторлар одағы тексере бастайды. Қазақ музыкасын зерттеуші көрнекті ғалым әйгілі композитор, дирижер Қазақстанның халық әртісі Ахмет Жұбанов бұл іске араласады. Алжир мемлекетіне хат жазады, кейін олардан жауап келеді. Алжирдегі кино түсірушілер әуенді ұнатып қалып, эфирден алып пайдаланғанын жеткізіп кешірім сұрайды, тіпті көп кешіктірмей Жамақаевқа тиесілі қаламақысын да жібереді. Композитор Бекен Жамақаевтың інісі Ерғали Жұмабеков айтып өткенде, жас композитор белгілі жазушы Мұхтар Әуезовтің үйінде қонақта болып, «Махаббат вальс» әнін орындағанда ән жазушыға қатты ұнайды. Жас композитор деп отырғанымыз Бекен Жамақаев сол «Махаббат вальсін» небәрі 21 жасында жазған. Жазушы Мұхтар Әуезов сол кездесуден кейін жас композиторды «Қазақ вальстерінің патшасы» деп атаған көрінеді. Негізі бізге вальс королі дегенде қазақтың атақты композиторы Шәмші Қалдаяқов есімізге түсіп, сол кісі жайында деп ойлап қалатынымыз анық. Ал аңыз композитор туралы осы хабар дайындау барысында сонау 50-ші жылдары Роза Бағланованың шырқауында атақты болған «Махаббат вальс» әнінің авторы халық біле бермейтін Бекен Жамақаев екендігіне көз жеткіздім.
2: Негізі Бекен Жамақаевты вальс падишасы деп та айтады.
0: Кезінде айтқаны, кезінде.
2: Сонда композитор Шәмші Қалдаяқов екеуінің бір шығармашылықтарына сіз енді музыкантсыз ғой, ұқсастық байқайсыз ба?
0: Шәмші де 3-4-ті жазды, вальс ретінде әндер бар көп. Енді ағам ылғи сөйтіп жазатын, ел айтқан енді осылай екілерінде вальс екінде жазасыңдар деп.
2: Кезінде ол кісілер араласты ма?
0: Араласты. Екеуін түскен сүреті бар еді. Соны үйде жиып қойғанда келген қонақтар ма? Алып кеткен білмей, менде сол сүрет жоқ болып тұр. Байланысып тұрды, араласып, екеуі басқа композиторлармен бірге араласып жүрді.
1: Расымен де Бекен Жамақаев ән аға, жан аға атанған қазақтың вальс королі Шәмші Қалдаяқовпен замандас, үзеңгілес болып, ән әлемінің айдынында шығармашылықпен бірге жүзген, қоян қолтық араласып, сырласта болған. Бірде Шәмші Қалдаяқов аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Қонаевқа жолығады. Елді басқарып отырған Қонаев, қайда тұрасың, не тілегің бар дейді. Алматының шетіндегі шағын ауданда екі бөлмелі үйде 4 жан тұрып жатқандығымызды айттым да, атақ түгілі қолымда консерватория бітірді деген дипломның жоқ екендігі туралы ләмдемедім. Оны айтуға арым бар ма? Өйткені менің алдымдағы Бекен Жамақаев сынды дарынды ағаларым да еш нәрсеге ие бола алмай күн кешіп жүр ғой деп ойладым депті. Расымен де музыкалық білімі жоқ Шәмші Қалдаяқовпен қатар Бекен Жамақаев та көптеген қазақ вальстерінің авторы атанды. махаббат вальсы жетістігінен шабыт алған Бекен Жамақаев көптеген сәтті еңбектер жазды. Оның «Мереке вальсы», «Ертіс вальсы», «Сен ғана», «Қоштасу», «Гүлім ғайда» сияқты көптеген әндері халықтың сүйікті әндеріне айналды және қазақ эстрадалық музыкасының қазынасына енді.
0: Тағын бір ән туралы айтайын. Семейде тұрғанда Әпкер Махметов дейтін ақын жазушы болды. Сол кісі Қарағандыға бара жатыр екен. Сонан кейін Бекен ағамды да бірге алып бармақшы болады. Сонан кейін екеуі жол жүріп, отырып, поезда Қарағанды вальсын жазады. Сөзін Әпкер Махметов жазады. Қарағанды вальсы сол поезда дүниеге келеді.

Роза Бағланованың көмейіне салынған «Ертіс вальсы» туындысын дүниеге келеді. Әндерінің лирикалық арқауы болған өзінің бала кезінен бер жалғасып келе жатқан дерті, композитордың шарасыздығы мен көркем сезімі сол уақыттағы барша халықтың жүрегінен орын тапқан. Өкінішке орай, радиомыздың алтын қорында Роза апамыздың орындауында «Ертіс вальсы» ән сақталмапты. Сондықтан қордағы әнші Тоқтар Әдіқожаеваның орындауында

0: Бекен Жамақаевтың көп әндерінен өзгеше бір сағынышты сыр, өкінішті мұңға толы, жүрек қылын тербер бір әні бар. Әннің аты «Гүлім ғайда» деп аталады. Семейге Роза Бағланова келе жатыр деген хабар Бекен Жамақаевқа да жетеді. Отырған пойызы да қай вагон екенде белгілі. Сәнденіп кейініп, сұнар гүлін құшақта вокзалға Бекен аға да жет. Жаз айларында пойыз біткен кешігіп келетін әдеті. Бұл жолы да ол бір сағатқа кешігіп келеді.
1: Бекен ағам қарсы алмақшы болып, гүлін біреуге ұстатады да, өзі
2: жұмыс... Пойыз кешігіп жатыр ғой.
1: Сонан кейін енді пойыз келіп қалғанда, гүлін іздейді екен. Кімге бердім, қайда менің гүлім, гүлім қайда деп жүрегінде қалып, сонан кейін осы гүлім қайда дейтін ән жарыққа шығады ғой деймін.
0: Әннің шығу тарихын кезінде композитордың досы Жағыппар Орынбаев былай деп жазған болатын. Семейдің қай жеріне барсаң да Бекенді білмейтін, танымайтын кісі бар ма? Бекен әні, Бекен аты ауыздан түспей, құрметке бөленіп тұрған кез. Вокзалдың іші сырты толы жолаушылар гүл ұстап келген Бекенді лезде қоршап алып, тамашаға кенеледі де қалады. Бәрі де Бекенді көргісі, онымен сөйлескісі келеді. Пысықтау келген бір жігіт Бекен аға пойыз келгенше гүліңізді мен ұстап жүрейін деп қоярда қоймай сұрап алады. Паронның ол жақ бұ жағына қыдыра әңгімелесумен жүргенде пойызда келіп, ә дегенше абыр-сабыр басталады да кетеді. Өзін жаңа ғана қоршаған топ ыдырап тарап барады. Енді айналасындағы қалың нөпір кілең бөгде адамдар. Манағы гүлді алған жігіт те зым-зия жоқ. Гүлім қайда? Гүлім, гүлім деп жыларман болған Бекен ары жүгіріп, бері жүгіріп аласұрады. Вагоннан Роза апамызда түсіп жатыр. Тосып алуға келгендер де бір талай екен. Арнап алған гүлінен айрылған Бекендің әншіні көруге беті жоқ. Гүлім қайда деп егілген бойы жаяулап үйіне қайтады. Жаны шырқырағанда аузына түскен сөз көкірегіне мұң болып байланып, сол түнде ол ән болып шығады. Бекен Жамақаевтың тағы да «Сен ғана» деген бір тамаша әні бар.
1: «Сен ғана»ны шығарған уақытында мен ойнатқызады. Мен ойнаймын, әуезде тұрады, тыңдап тұрады кеттіріп әнін.

0: өздеріңіз тыңдап отырған «Сен ғана» сынды шығармасын шығарған Бекен Жамақаев халық музыка аспаптарының фортепиано сүймелдеуімен ойналатын репертуарын байытуға атсалысты. Алайда осындай әннің бір кезде тым тәттілік үшін таяқ жегені де бар. Қазақ концертте көркемдік кеңестің мәжілісі өтіп жатты. «Сен ғана» әні фортепианода тартылып болғаннан кейін дирекция қызметкерлерінің бірі «Осы әннің тарихы тым тәтті екен. Бізде махаббат туралы әндер шеттен тыс көбейіп кетті. Қайда барсаң да вальстен аяқ алып жүре алмайсың. Махаббат әндерін азайту керек» деп сынаржақ пікірін көпшілікке көлденең тартады. Сол жолы Роза Бағланова араша түспегенде «Сен ғана» жанбай жатып сөніп қалар мет. Бұл оқиға Бекен ағамның көңілінен көзі жұмғанша кеткен емес дейтінісі Ерғали Жұмабеков.
1: Негізі аға, ол өмірінің соңына дейін Семей қаласында өмір сүрді ғой.
2: Былай
1: Алматыға келгенде «Махаббат вальсын» ол кезде енді атақты болып кетті ғой ол ән. Танитын ба еді ағаны? Халық білді ма?
2: Халық білді.
1: Қалай қабылдайтын?
2: Қонаққа шақырады, бірге кәшікеге түседі деп тұрып.
1: Бүгінде ағаны насихатталуы қандай? Ұмыт болып бара жатқан жоқ па?
2: Солай деп ойлаймын. Өйткені үлкен ұлы бар болғанда ағаның атына осында көше қойды, көшесі бар Алматыда. Семейде де көшесі бар. 16-шы мектепті өзі бұрын сол оқып бітірген. Сонда музей ашып, мүсінін қойылып, суреттері анда-санда кеші болады. Сонда қала бойынша сондай болады. Енді мен өзім қазіргі кішкене насихаттағандай болам. Газетке беріп, телевидениеге апарып, қазіргі уақытта сіздің каналға келіп отырмын, сіздерге ризашылығым білдіріп отырмын, сіздерді ұмытпай еске алып отырмын, сіздер рахмет.
1: Ол кісі қандай кісі болды, мінезі қандай еді?
2: Енді мінезі момын, артық сөйлемейді, ұялша қылатын.
1: Өмірінің соңғы демі таусылғанша қасында болдыңыз. Сол кезде бір армандарын айтушы мед, не деуші еді?
2: Арман болғанда сол енді өзі уайымшыл болды, семьясын сұрайды. Балаларына кірдім, қызы үлкен ғой, соған сағат әпердім, қол сағат. Артына папасының атынан жазып апарып бергенім бар. Больницаға келгеннен кейін айттым, осылай сіздің атыңыздан Бақытгүл қызыңызға мен сағат сыйладым деп. Соған риза болып өткені бар.
1: Ол кезде семьясы қайда тұратын еді?
2: Алматыда болды. Денсаулығына байланысты семейде үй беріп ағама жалғастырды. Қазір осы ақырғы үйде тұрған көшесінде осы үйде Бекен Жамақаев тұрды деген тақта қойып.
1: Елі ұмытқан жоқ шығар. Енді, не жаңалық болып жатыр?
2: Қарындасым ұйымдастырып жүр. Бейбітжан дейтін қарындасым. Мәдениет сарайына Айбек Бекбосынов көмегі енді көп.
1: Қолдау көрсетті?
2: Қолдау көрсетті. Шетүрлі оркестрмен 8 әнін орындады. Ағамен сөйтіп мәдениет сарайға суретін қойып, ағамен содан кейін көздері көрмейтін қоғамға барып, олар да ұйымдастырды, өздері атқарып жатады. Ризашылығымды білдірем. Айбекке де ризашылығым бар. Кезінде мамасы біледі ғой, енді мен Бекеннің інісі екенімді, ән жазатынымды біледі, естіген шығар. Сонан кейін бір жолыққанда мамасы айтады, осы Айбек ұлыма әндерімді берсенші деп менен сұраған. Сонан кейін Айбек үйге келіп мені үйіне алып кетті. Мен бір 10-15 шақты әндерімді апарып беріп, баяндалып, ойнап, соның ішінде «Кім кінәлі» дейтін әнімді орындады. Радиодан өзі орындап жіберді.
1: Мысалы, сіз өзіңізді айтып отырсыз, сіздің да бойыңызда сондай қасиет, қабілет бар, сіз де ән шығарасыз. Бұл енді көбіне атаның қанымен, ананың ақ сүтімен дариді деп жатады. Сіздердің үлкен аталарыңыздың, әжелеріңізде осындай өнер болды ма екен?
2: Жоқ, ондай болған жоқ.
1: Қайдан дарып дегенім ғой.
2: Енді абай елінен туып өскен ғой ағам. Мұхтар туып өскен, қаншама дарынды адамдар болды.
1: Бекен ағаның дауысы қандай болған? Диктор болды деп отырсыз.
2: Диктор болды, диктор болды, жақсы болды.
1: Кейін облыстық драма театрдан ауысып Семей радиокомитетіне барады. Иә. Сонда диктор болып жұмыс істеді.
2: Диктор болды, редактор болды, газетте істеді.
1: Негізі өзі ән салушы еді?
2: Жоқ, ән салған естіген жоқпын.
1: Дауысы қандай еді деген ғой. Диктор болса дауысы жақсы болған
2: шығар. Дауысы жақсы болды.
1: Қандай аспаптарды ойнаушы еді?
2: Домбырада ойнады, баян, аккордеон, сонан кейін пианинода. Көп адамдар енді мақала жазғандары бар ағам туралы. Балташ Ерсалимов дейтін атамыз, сол кісі әжептеуір мақалалар жазатын ағам туралы.
1: Қазір көз көргендер азайды жоқ қой?
2: Көбі жоқ енді. өкінішке орай.
1: Мұхтар Әуезовтің өзі сапарлап барған кезде ауылға баратын бет, ол кісімен кездескен кездері сіздің есіңізде жоқ па? Қасында жүрсеңіз?
2: Болды, бірге жүрді Мұхтар Әуезовтің.
1: Сіз көрдіңіз ба көзін Мұхтар Әуезовтің?
2: Енді Мұхтар Әуезов бұрын біздің бет колледжде оқыған, сол колледжде ағам да түсіп бітірді Семейде.
1: Сіздің ағаңыз Бекен Жамақаев, айтып отырмыз ғой, педагогикалық училищені бітірсе де, ол бітіргеннен кейін облыстық драма театрына барып әртіс болыпты. Осыны қалай байланыстыруға болады? Педагогикада оқып бітіріп, өзі момын деп тұрсыз. Қасиет, қабілет, қарым туралы айтып беріңізші. Ең алғашқы орындаған Қыз Жібектегі Сансызбайдың рөлін орындады ол кісі.
2: Енді ойымда жоқ қазір мен.
0: Бекен Жамақаев әндерінің жалпы сипаты халық шығармашылығымен тығыз байланысты болып келетін анық. Себебі оның өзі халықтың ең ортасынан жарып шыққандары тұлға. Өкінішті сол, ол өзінің дарын мүмкіндігін ел жұртына түгел таныта алмай өмірден ерте көшті. Десек те, өнер өлмес дүние. Сондықтан тарих беттерінде өшпестей із қалдыра білген асыл ағамыздың әндері ән қорының баға жетпес қазынасына айналып, кейінгі ұрпақ біздер көзіміздің қарашығындай сақтап білуіміз керек. Әуе толқынына насихаттап тұруды парыз деп санауымыз қажет. Дыбыс режиссері Советхан Мейірханұлы екеуміздің түсінгеніміз, осындай мол мұра қалдырған композитор Бекен Жамақаевтың есімі өз биігінде қалар сөзсіз. Қадірлі радио тыңдаушы, осымен композитор Бекен Жамақаевтың шығармашылығына арналған хабарымызды аяқтаймыз. Таспаны әзірлеп өздеріңізге ұсынған журналист Гүлназ Шалабайқызы. Аман болыңыздар.

0: Хабар үнтаспаға 2020 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қайырлы түн, қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпорлы, Жанар Оразымбет және Ерасыл Серікұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақын Айдар Сейдәзімнің өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз.
2: Айдар Сейдәзім, Меңді қыз. Жылытып кеткен лебіздей мені, алаңдап көңіл неніздей берді. Күлкісі көркем кекілді қыздың есімде қапты мейіздей меңі. Есімде қапты мейірімді көзі, қасытым сұлу иілген кезі, ұялып шіркін қараған шақта шарасыз қалды мейірдің дөзі. Кекілі төгілген жасырма қабақ, жанарын үлгердім жасынға балап, есеңгіредім де мен қала бергем ғажайып сәтті ғасырға балап. Көңілсіз еткен кешімді керім, кербез сұлуды кешірген едім, кекілді қыз көрсем алаңдай берем, өйткені менің есімде менің.

бұл фәнидің у мен зәрін мәңгішіп, қайғы мұңның запыранын сан құсып, тазармастай былғанғанда жан дүнием, мөлдірлікті сенен көрем таңғышық. Ар мен ұят қинағанда жан қысып, жүрегімде пайда болса зәрлі ұшық. Тек өзіңмен ұшықтағым келеді, тазалыққа тұнып тұрған таңғышық. Бар маңайым жатқан шақта тартысып, тізерлеймін тіршілікте талықсып. Өлгім келген кездерде мен арғышып, саған тартқым келеді, күн көзіне күмістенген таңғышық. Шалыққанда, зарыққанда жалғаннан, бас тартамын талғамнан хам арманнан. Таң сәріде қой дөріске айдарда, күмістейін күлімдейсің бармаңнан. Ей таңғышық, таңғышық, өз мұңымның у мен зәрін таңдышып, саған еріп масан күйлі қалыппен кетсем бе екен ғарыш жаққа мәңгі ұшып.

Айдар сейдәзім, керегі жоқ. Керегі жоқ ешкімнің, жалғыз жүріп кештім мұң. Жаңалықтай жалт етіп, естеліктей ескірдім. Мына жалған бес күннің мағынасыз екенін бірақ әттең кеш білдім. Керегі жоқ достың да, дос дегеннің бос тұлға, жат атанып қоғамға, ұқсап кеттім босқынға. Керегі жоқ қастың да, кәремеспін, жаспын да, шахтерлардай шыға алмай, қалдым мұңның астында. Керегі жоқ ештеңе, ілес алмадым көшкеде, жанымдағы жандарға тіл бармайды қош деуге. Керек емес аяудың, құмырсқадан баяумын. Жапырақтай талдағы таусылуға таяумын. Керек емес ештеңең, болған емес еш дәмем, артымызда қалса екен ел сүйетін естілем.

отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.

Айдар Сейдәзім, жауын жауғанда жолға айықша. Ләйлі Мәжнүн боп зарға айықша, қозы баян боп сағына айықша. Жасымды саған көрсет алмаймын, жауын жауғанда жолға айықша. Жыл лебізге құлақ тұнғанда, шешімді естіп жылап тынғанда, басыңды менің кеудеме қоймашы, жүрегім өксіп жылап тұрғанда. Көзіңе жастың моншағы тұнды, неге үзесің сонша үмітімді, жауын жауғанда жылап алайын, алып шықпашы қол шатырыңда.

атқаны мен таң нұрлы, кешкі қала жаңбырлы, қол шатырлар барады, бүркеп қанша тағдырды. Қашырған мен шырайды, жауын көпке ұнайды, басылар деп күтпегін тоқтамайтын сыңайлы. Күз көңілдің пейіші, мұңлықтардың кейісі, танау жарып барады мына жауын иесі. Болмасыншы күйініш, келу болмас қиыныс, бізді асыға күтеді сол баяғы қиылыс. Қала кеші ғаламат, көңіл сені қаламақ, елтей кофенің иісіне арамат. Қоңыр кештің түсеңіп, тұрған да жоқ ісі оңып, шық шертерек үйіннен, келші кофе шейік.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақын Айдар Сейдәзімнің өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Ақынның өлеңдерін Қазақ әдебиеті газетінен алып назарларыңызға ұсындық. Жалғандыққа алданып жан бағасың, жалап жаза алмайсың жан жарасын. Жаның дұғар жан таппай айналаңнан жалғыз қалып, жылауға да арланасың. Ұятыңның шын тіреп арға басын, аралайсың қаройдың тар қапасын. Тірі жан керек болмай күндер зулап, жар саласың дегенде жарға басың. Жалғыз қалып отырасың жан жүдетіп, лездатады мұндайда таң зыр етіп, шытырманға тым толы тағдырыңды айға айтып бересің таңсық етіп. Сырт көзге секілдісің қайсар ағай, іш күніңді бүркейсің жар сала алмай. Жан жарыңда жаныңа үңіле алмай, сырласыңа түбінде ай жарамай, сен де төрсің түсінбей әй жалғана.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Айдар Сейдәзім, сағыныш ғұмыр. Елеске есің кетіп елту керек, өлеңге берген менің сертім дерек. Балгермен тәубіңді емдей алмас, мендегі сағыныштың дерті бөлек. Айталман ерте кеткен еліме дау, демегей ерте кеткен еріме дау. Дерттенген дімкәс көңілі жаны шығармын, мендегі сағыныштың емі жоғау. Көкесіне кезігіп жайық бастың, қадамымды демеймін лайық бастым. Тас қаладан жабысқан жүрегіме, әй осы дерттен мүлде айық баспын. Атанғам жастайымнан тәуір бала, кеудесін баспаған еш ауыр нала. Жадырап жазылуым екі талай, дертімнің дәруіші ауыл ғана. Жүрегімді кеткендей дендеп ұшық, жүйрік мініп шапсам ғой белден түсіп. Дертімнен мәңгі айығып қайтсам бекен, дермененің дәндерін дәмдеп ішіп. Кеудеме тау секілді жарылыс тән, дөп келсе деп ойлаймын тағы нұсқам. Күйік нала тіл көзден, сөзден емес, ажалым болса деймін сағыныштан.

кешір, кешіре көр, қабылдап қойған болсаң шешім егер. Мен саған ешқашанда өкпе айтпаймын, санаңнан түпкілікті өшіре бер. Ұмыт. Ұмыта сал, үмітіңнің кесегін үгіте сал. Жан дүниеңмен сен дағы берілмедің, кілтің бола алмадым құлы башар. Үміт үзбе, саған бақыт сыйлайтын жігіт ізде. Сараң тағдыр сарсанға салып алып, бір болуды қимапты түбі бізге. Есің алма, мейлі сен кешір алма, суретімді отқа жақ кесіп алда, өксіген жүрегіңнің өші барда. Қарғамағын, қалмаса да басқаша айламалың, бір болуды жазбапты тәңір бізге, өз бағыңды ендеше байламағын. Алаңдама, жүрек шешім айтады шамаң бар ма, есер соқтау еді деп есіркеме, ұрынып қалар деме жамандарға. Ақталмағай, достар күткен еш үміт ақталмадай, бақта түскен сүгірет соңғы екен ғой, ол дай тәуір еш жерде сақталмадай. Осымен ұмыта сал, күдік басым болды ғой үміт осал, мендік қолдан келмеген дүниені өзге бір жігіт жасар.

Бүгінім тарих, ертеңім елес. Күн өткен сайын өртеніп өңеш. Анадан алтау, мұңым мен жалғыз, тырбаңдап келем ертеледе кеш. Зілаяқ емес уақыт сымыран, мұңға тол екен бақыт құмырам. Тай тұяқ сынды төзімді едім, шынада етіп уатты күмән. Жұбатты үміт, жылатты күдік, бәріне тәйірі бірақ түкіріп. Кетіп қалсам ба әлемді кезіп, қоғамнан алыс жырақ құтылып. Уыстап шашар ырысты кім бар, түбінде сезем ұлысты күн бар. Кімдегім егер жалғыз сұраса,

Айдар Сейдәзім, мұң және мен. Қалай ғана емдейін жан жарасын, жазылмады жасадым жөн жобасын. Дейдім әлде ақын ғой қан жаласын, аңғал-саңғал жанымды аямаған, тағдырыңа тас бауыр таңғаласың. Таң қаласың, тас бауыр тағдырыңа, ем таппай сенделесің жан мұңыңа. Шаршағанда шарпысып, арпалысып, қолды сілтеп қоясың барлығына. Жан жарасын жазайын қалай ғана, күңіреніп күн кешкен бар айнала. Мұң үйірген кеудеге тек мен емес, мен секілді күй кешкен талай бәрі. Мұңды бірақ бақыттан кем көрмегем, жүрек дерті еш жолмен емделмеген. Мұң менімен бармайды ан өмірге, ажал келіп мен бейбақ өлгенменен. Қалай ғана жазайын жан жарасын, мұңнан қашан арылар арқа басым. Мыңмен емес, бір мыңмен арпалысып, емі жоғын түбінде аңғарасың. Кеуде ұйытып, қайғының солғын демі, тұйықталып барады жолдың көбі. Мен де оған қалғамау, бауыр басып, ақын етіп жіберді-ау сол мұң мені.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ақын Айдар Сейдәзімнің өлеңдерін назарларыңызға ұсындық. Ақынның өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбетқызы, Ерасыл Серікұлы, Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым бір қазақ.

0: Бабамның сөзі – көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Алпыс жылдық мереке Шалқардың құтты болсын. Сыр шертетін талай-талай шақтардан, қазағымның салт дәстүрін ақтарған Шалқар шалқып еліміздің көгінде халқым күткен орындалып жаттарман, күмбірлеп күй сызылтып ән салатын, тыңдаушы жұрт әсермен тамсанатын Шалқар, шалқар, шалқар деп талай ұрпақ тыңдасын аңсап атын. Алпыс жылдық құтты болсын. Құрметпенен бұрынғы диктор Қазақ радиосының Бүркіт Бекмағанбетов.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.